ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan သတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံး American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ဟာ American ပြည်ထောင်စု Washington မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကြာသပတေးကသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့မေးလာတော့ကပေကျင်းခီးစဉ်နောက်ပိုင်းအခုနှစ်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီမစ္စတာထရမ့်ကမစ္စတာရှီကိုအင်ဗီရိုမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒီခီးစဉ်အတွက်မှာလုံခြုံရေးနည်းပညာနဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ရည် SI နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ပဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဝပြောမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်မှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖိဖဲထားပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရင်းယုံသားပွင့်လင်းပြီးနက်နက်ဆန်ဆန်ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်အပြန်အလှန်ပုံမနားလည်နိုင်ပြီးဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကိုရှောက်ဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ Oval Office မှာထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ရည်တို့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုတားဆီးကောက်ွယ်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်အချက်မှာဖော်ပြတာပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသချင်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တို့အမျိုးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြတာပါတယ်။အမေရိကန်တွေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့မန်ကန်ရဲ့သဘောထားကိုကင်ဆယ်ထားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရှီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်အချက်ကဆိုပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးနောက်တဲ့နောက်တွေကမစ္စတာထရမ့်ကိုထိုင်ဝမ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတဲ့အချက်အပါဝင်မိကုန်တချို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတဆီဂျင်ပင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတက်ကင်းအခမ်းနဲ့နိုင်ငံတော်ညစာဆောက်ပွဲအတွင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမိုင်းကြောင့်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကအင်ဗီရိုမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီတို့အကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးညစာဆောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညစာဆောက်ပွဲမှာကျိုးစွန်နှုတ်ခွန်းဆက်တာစကားပြောကြရမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သမ္မတရှီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမတူညီတဲ့စနစ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကြားဆက်ဆံရေးဟာတည်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတည်ထက်ပို့ပြီးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာရှီကကိစ္စရပ်အများပြားမှာပုံနားလည်မှုအသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာဂျပန်စစ်ဝါဒီကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပကုံးချင်းရှင်ယက်တီခဲ့ကြတယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောပါရယ်။သူ၏နဲ့မီရိုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အိတ်လိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုဟာတေချာပေါက်မျိုးဆက်တွေနဲ့ချီပြီးထောက်လျှောက်ရှင်သန်နေမယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါရယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြကြတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလွတ်မြောက်လာဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူအားလုံးအမြန်ဆုံးနေရပြန်လာနိုင်ရေးအကူအညီတောင်းခံဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ယိုကိုဒါတာကူယာဟာအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမဖြစ်သူမစ်မေဂူမီဟာအလဲတန်းကြောင့်ပထမနှစ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အီဇူကာကိုအီချီရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူထာဂူချီယာယီကိုဟာသူတနှစ်သားအရွယ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာနဲ့မစ္စတာအီဇူကာတို့ဟာဝါရှင်တန်မြို့မှာအစိုးရရာရှိတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဗိုလ်တုံးနေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အခုနှစ်မကုန်ပင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မကြသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကသူမိခင်မစ္စာကီယဲနဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စာကီယဲဟာအသက်90ရှိပါပြီ။လူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာအမေရိကန်လူမှုဖွဲ့စည်းတော်ပက်တင်ထပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပြားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရွှွန်းနွန်စည်းစိမ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေစီရွှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်နေတယ်လို့နီပေါ်အစိုးရ BND ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ BND ရဲ့ချုပ်ချာရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dharam Raj Upreti ကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော် Kathmandu မှာကြာသပတေးက NHK နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီ BND ရဲ့တန်ခံခဲ့ရတဲ့မြစ်ကမ်းဘေးနဲ့တခြားနေရာတွေကိုအခြေချနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်ကြီးညာဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရေရှည်အခြေချနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်နေပြီးကျောင်းတွေ၊ဈေးရုံတွေနဲ့တခြားဆောင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကိုလာမယ့်ရတသက်ပတ်အနေငယ်အတွင်းစတင်ပွဲရာရှိပြီးအနာမိုင်းတွေဟာယာယီအင်အားတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာဂျပန်နိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သူကအဖြစ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေအားလက်စစ်စက်ရုံဥမင်လန်ကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်တွင်ပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေလုံးဝေးဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်အေးအေးဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကအရာရှိတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာကြမြင်တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုဖနွမ်းပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်းမန်နေကငွေလိမ်မှုအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတက်ဖြတ်ရင်းသူ့အစိုးရရဲ့ကတိကွက်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေအတွက်ခိုးလုံရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာမန်နေကပြောပါတယ်။သူကနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးကျွလွန်တဲ့ဒီရာဇဝမှုဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်းမကြာသေးငါပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းဖြစ်တည်မှုနဲ့လုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါလို့လည်းပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီအရာရှိသူကညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတွေအကြမ်းမာတယ်မဟုတ်ပဲငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကမိဖက်တွေအကြမ်းမာလဲပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်လတွေအတွင်းရုရှားဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်အကန့်အသတ်နဲ့စီးရီးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒိမတ်ကာဝေးရင်ထောက်လိုင်းရေးအေဂျင်စီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိမတ်ကာဝေးထောက်လိုင်းရင်ဌာနဟာရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နေနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတမမဟုတ်အဲ့ဒါတက်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာပြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဥရောပရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုကနေလမ်းလွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာအရေးမွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်စစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးအတွက်ကန့်သတ်ပြီးဖြန့်ကျက်ချထားမှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလေလာချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ရုရှားဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစည်ရေးမှုတဲ့အစီအမံတွေနဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုတာကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရောနှောတိုက်ခိုက်မှုကိုပုံမပြင်းထန်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီထဲမှာလူမှုဖွဲ့စည်းအတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြီးမားတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်ထိခိုက်သိမ်းဆည်းမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့ဖျက်ဆီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးကျော်မဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရဘူးလို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်မှာဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဖန်ကားတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်ဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。ダム、ユキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェネがパフェ揺らいんぴょらいばれ。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくわむいパフェばしん。
1: テムがぴょばれ。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
2: ダム、ユーキさんとどこで会ったの？
0: ダム、ユーキさんね、ベマ追いだれ。
1: ダムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウララン長もセレナウォンナ抜けじゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルテチンそうだ、カラリ抜けじゃばれ。
1: ミーヤが言うばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ダムが説教ばれ。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユキさんね、追いてまれ。
1: ダムね、ユキとクレイ類ね、あと掃除かじゃら挑しやかうまべの。
0: ほてな。とろ2人を便追くんやめと滅れまれ。てきにとあてが当のが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မဲ့အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: ဆိုတာအတူတူ
3: 歌ったり
0: ဆိုတာ
3: 歌う
0: တချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: ကလည်
3: း踊る
0: ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတာရီဩဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကိုယ်ကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုင်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ Hokkaido で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: アディベリーを聞いばめ。
4: Hokkaido で何をしますか？
1: Hokkaido まばろまばれ。
3: Hokkaido で。
0: そら北海道ま
3: 何をしますか？
0: そら、バロマバレーってばれ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランショーだ、シープセンセンナーリー落ちてまれ。
3: ハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドーランショーで、え？
3: たり。
0: 温泉クリアってばれ。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ？
3: 温泉に入る。

0: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
1: တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဇီဝေထွတ်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဇီဝေထွတ်တာက
0: 買い物をする。買い物をする。
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: ။する。
1: လုပ်တယ်ရေ。
0: たり。
1: ပုံစံက
0: したり。
1: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
0: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: ゆくれ、え、
0: たり、
1: ぽんざんが、
0: 泳いだり、泳いだり。
1: ဖြစ်ပါတယ်。調査してばかにゃ。
2: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: ဒီနေ့အတွက်ပို့ဆူစကားကတံကသူ့အတွက်ပါဖေးကိုမြင်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။ Oiso.
0: Oiso.
1: ဆိုတာအရသာရှိမဲ့ပုံပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။စားနေတဲ့အစားအစာကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
0: ် Oishi
1: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးဘဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခ
0: ါ Oiso
1: လို့ပြောရပါမယ်
4: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။ Oiso.
6: 美味しそう。
7: 美味しそう。
4: トランシンのတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
0: 美味しそう。
1: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်。တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကအမတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပါ。
3: メロンパフェでございます。美味しそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、さあじいでカイトへあさあさあ名刺かなってばれ。
1: でねざらま、たんねみやろ、たくわもいパフェさにじゃれの。ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
4: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုန့်ပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
4: ။မိုမီဂျီမန်ဂျီကိုကြိုက်တယ်
1: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့မိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြင်ထောင်းတွေ၊ဆန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်၊ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
4: ။မချလပည့်ရည်စင်းအရာသာနဲ့ကိမုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်လူစိတ်လှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။ရွေရသည်မှာ cherry ပန်းပုံတွေပေါအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေရွေရသည်မှာ cherry စုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။အယောင်သွေးစုံတစ်သီးတွေနဲ့ parfait တွေအားလည်းမျက်စိပဓာရဖြစ်စရာပါပဲ
4: ။ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။
1: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
11: Japan, Tokyo.

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေချပန်သတင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကြာသပတေးကသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့မေးလာတော့ကပေကျင်းခီးစဉ်နောက်ပိုင်းအခုနှစ်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီမစ္စတာထရမ့်ကမစ္စတာရှီကိုအင်ဗီရိုမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒီခီးစဉ်အတွက်မှာလုံခြုံရေးနှီးပညာနဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ရည် SI နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ပဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာယာဝပြောမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်မှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူခွဲပြားမှုတွေကိုဖိဖဲထားပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရင်းရိုးသားပွင့်လင်းပြီးနက်နက်ရှမ်းရှမ်းဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်အပြန်အလှန်ပုံမနားလည်နိုင်ပြီးဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ Oval Office မှာထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ရည်တို့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုတားဆီးကောက်ွယ်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီချင်းအချက်မှဖော်ပြတာပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေသချင်းနေယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တို့တို့အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြတာပါတယ်။အမေရိကန်တွေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့မန်ကန်နဲ့သဘောထားကိုကင်ဆယ်ထားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရှီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီချင်းအချက်ကဆိုပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးနောက်ဒေသနောက်တွေကမစ္စတာထရမ့်ကိုထိုင်ဝမ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်မိကုံတချို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖြေကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတိုက်ခင်းအခမ်းအနဲ့နိုင်ငံတော်ညှဆဆောက်ပွဲအတွင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမိုင်းကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကအင်ဗီရိုမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီတို့အကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးညစာစာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညစာစာပွဲမှာကျိုးစွန်နှုတ်ခွန်းဆက်တာစကားပြောကြရမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သမ္မတရှီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမတူညီတဲ့စနစ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတိထက်ပေါ်ပြီးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ကြတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာရှီကကိစ္စရဲ့အများပြားမှာပုံနားလည်မှုအစ်တစ်ခုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာဂျပန်စစ်ဝါဒီကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပကုံးချင်းရှင်ယက်တီခဲ့ကြတယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောပါတယ်။သူင်းနဲ့မီရိုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အဲ့လိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုဟာတေချာပေါက်မျိုးဆက်တွေနဲ့ချီပြီးတောက်လျှောက်ရှင်သန်နေမယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြကြတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလွမြောက်လာဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူအလုံးအမြန်ဆုံးနေရပြန်လာနိုင်ရေးအကူအညီတောင်းခံဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနှာစင်ပါ။ယိုကိုဒါတာကူယာဟာအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမဖြစ်သူမစ္စမေဂူမီဟာအလေရန်ကြောင့်ပထမနှစ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အီဇူကာကိုအီချီရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူထာဂူချီယာယီကိုဟာသူတနှစ်သားအရွယ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာယူကိုတာနဲ့မစ္စတာအီဇူကာတို့ဟာဝါရှင်တန်မြို့မှာအစိုးရရာရှိတွေလွှတ်တော်မတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဗိုလ်ထုံးနေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အခုနှစ်မကုန်ပင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မကြသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကသူမိခင်မစ္စဆာကီရဲ့နဲ့အတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စဆာကီရဲ့ဟာအသက်90ရှိပါပြီ။လူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာအမေရိကန်လူမှုဖွဲ့စည်းတဝန်ပက်တင်ထပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ် ပြည်ကလာကအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပြားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ရွှေနှုန်စည်းစမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေစီရွှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကအစီအစဉ်နေတယ်လို့နီပေါ်အစိုးရဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ချုပ်ချာရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒါရမ်ရတ်ဥပရတီကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာကြာသာပတ်နေ့က NHC နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်တန်ခံခဲ့ရတဲ့မြေကမ်းဘေးနဲ့တခြားနေရာတွေကိုအခြေချနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်ကြီးညာဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရေရှည်အခြေချနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်နေပြီးကျောင်းတွေ၊ဈေးရုံတွေနဲ့တခြားဆောင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကိုလာမယ့်ရက်တသက်ပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်ပေါ်ရရှိပြီးအနာမိုင်းတွေဟာယာယီအင်အားတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာဂျပန်နိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သူကအဖြစ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေအားလက်စစ်စက်ရုံဥမင်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်တွင်ပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေလုံးဝေးဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကအရာရှိတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရကြမြင်တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုဖနန်ပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်းမန်နေကငွေလိမ်မှုအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတက်ဖြတ်ရင်းသူ့အစိုးရရဲ့ကတိကွက်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေအတွက်ခိုးလုံရ200တခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာမန်နေကပြောပါတယ်။သူကနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးကျွလွန်တဲ့အတင်းရာဇဝမှုဟာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်းမကြာသေးငါပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းဖြစ်တည်မှုနဲ့လုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါလို့လည်းပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီအရာရှိတူကညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတွေအကြမ်းမာတယ်မဟုတ်ပဲငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကမိဖက်တွေအကြမ်းမာလဲပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တွေအတွင်းရုရှားဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်အကန့်အသတ်နဲ့စီးရီးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒိမတ်ကာကွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိမတ်ကာကွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးဌာနဟာရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုကြာသပတ်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံတမမဟုတ်အဲ့ဒါတက်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာပြင်းထန်ကြီးရှိပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဥရောပရဲ့အရေးမြစ်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုကနေလမ်းလွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကမှာအရေးမွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်စစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးအတွက်ကန့်သတ်ပြီးဖြန့်ကျက်ချထားမှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလေလာချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ရုရှားဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစီးရေးမဟုတ်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုတာကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရောနှောတိုက်ခိုက်မှုကိုပုံပုံပြင်းထန်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူမှုဖွဲ့စည်းအတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဖြက်စီးမှုကြီးမားတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ထိခိုက်သေးခြင်းမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့ဖြက်စီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဒါမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးကျော်မဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရဘူးလို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ NHK ဝေဘ်ပေါ်ကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミア、ウィングラバクミア NHK ワールドジャパンがミマバザネディンセンディバリー、シーザーアシアディザーゴ NHK ワールドジャパンがタリネシーセンディネズントルネバリー。ジャパンサンロジーマネ5ナイトンゼミネမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေချပန်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကြာသပတေးကသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့မေးလာတော့ကပေကျင်းခီးစဉ်နောက်ပိုင်းအခုနှစ်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီမစ္စတာထရမ့်ကမစ္စတာရှီကိုအင်ဗီရိုမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်

ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးနည်းပညာနဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ရည် SI နဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါဒီနေ့ဒီနေ့ပဲတွင်မှာကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာယာဝပြောမှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာရှီကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်မှာမတူညီတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖိဖဲထားပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ရင်းယောသားပွင့်လင်းပြီးနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်အပြန်အလှန်ပုံမနားလည်နိုင်ပြီးဘုံသဘောထားယက်တီချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်တဲ့ Oval Office မှာထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်တို့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီပညာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုတားဆီးကောက်ွယ်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေသချင်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တအူတို့အမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့မန်ကန်ရဲ့သဘောထားကိုကင်ဆယ်ထားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရှီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးနောက်ဒေသနောက်တွေကမစ္စတာထရမ့်ကိုထိုင်ဝမ်ရေးဆွေးနွေးခဲ့သလားဆိုတဲ့အချက်အပါဝင်မိကုန်တချို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တူသမရာစီချင်းမင်းဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတက်ကင်းအခမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစာပွဲအတွင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဂျပန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတမိုင်းကြောင့်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတ်နေ့ကအင်ပီရိုမှာသမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတရှီတို့အကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးညစာစာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညစာစာပွဲမှာကျိုးစွန်နှုတ်ခွန်းဆက်တာစကားပြောကြားရမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သမ္မတရှီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာမတူညီတဲ့စနစ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကြားဆက်ဆံရေးဟာတည်တက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတည်ထက်ပေါ်ပြီးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်ကြတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာရှီကကိစ္စရပ်အများပြားမှာပုံနားလည်မှုအသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေဟာဂျပန်စစ်ဝါဒီကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပကုံးချင်းရှင်ယက်တီခဲ့ကြတယ်လို့မစ္စတာရှီကပြောပါတယ်။သူ၏နဲ့မီရိုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အိတ်လိုချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုဟာတေချာပေါက်မျိုးဆက်တွေနဲ့ချီပြီးတောက်လျှောက်ရှင်သန်နေမယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြကြတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလွတ်မြောက်လာဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူအားလုံးအမြန်ဆုံးနေရပြန်လာနိုင်ရေးအကူအညီတောင်းခံဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ယိုကိုဒါ-တာကုယာဟာအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမဖြစ်သူမစ်မေဂူမီဟာအလဲတန်းကြောင့်ပထမနှစ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အီဇူကာကိုအီချီရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူထာဂူချီယာယီကိုဟာသူတနှစ်သားအရွယ်မှာဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာယူကိုတာနဲ့မစ္စတာအီဇူကာတို့ဟာဝါရှင်တန်မြို့မှာအစိုးရရာရှိတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအတ္တမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အခုနှစ်မကုန်ပင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့မကြသေးမီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာယိုကိုတာကသူမိခင်မစ္စာကီယဲနဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အမဖြစ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စာကီယဲဟာအသက်90ရှိပါပြီ။လူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာအမေရိကန်လူမှုဖွဲ့စည်းတဝန်ပက်တင်ထပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပြားတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့ရွှွန်နှွန်စည်းစမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေစီရွှေ့ပြောင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်နေတယ်လို့နီပေါ်အစိုးရ BND ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ BND ရဲ့ချုပ်ချာရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dharam Raj Upreti ကနီပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာကြာသပတေးက NHK နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီ BND ရဲ့တန်ခံခဲ့ရတဲ့မြေကမ်းဘေးနဲ့တခြားနေရာတွေကိုအခြေချနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်ကြီးညာဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရေရှည်အခြေချနေထိုင်ဖို့အတွက်ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်နေပြီး
ကျောင်းတွေဇေယုံတွေနဲ့တခြားဆောင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကိုလာမယ့်ရတသပတ်အနေငယ်အတွင်းစတင်ပေါ်ရရှိပြီးအနာမိုင်းတွေဟာယာယီအင်ညာတွေကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုရဟာဂျပန်နိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သူကအပြည့်အစုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရည်အားလက်စစ်စက်ယုံဥမင်လန်ကောင်းတွေထဲမှာပြိမိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်တွင်ပြီးဆုံးနိုင်တယ်လို့မစ္စတာဥပရတီကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငွေလုံးဝေးဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်အေးအေးဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းကအရာရှိတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရကြမြင်တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုဖနွမ်းပင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်နဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်းမန်နေကငွေလိမ်မှုအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတပ်ဖြတ်ရင်းသူ့အစိုးရရဲ့ကတိကွက်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာဘယ်တော့မှအွန်လိုင်းငွေလိမ်မှုတွေအတွက်ခိုးလုံရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာမန်နေကပြောပါတယ်။သူကနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးကျွလွန်တဲ့ဒီရာဇဝမှုဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်းမကြာသေးခင်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းဖြစ်တည်မှုနဲ့လုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါလို့လည်းပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီအရာရှိတူကညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတွေအကြမ်းမာတယ်မဟုတ်ပဲငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကမိဖက်တွေအကြမ်းမာလဲပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်လတွေအတွင်းရုရှားဟာ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်အကန့်အသတ်နဲ့စီးရီးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒိမတ်ကာဝေးရင်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိမတ်ကဝေးထားလိုက်ရင်ဌာနဟာရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတာတောင်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နေနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနင်္ဂနွေမှာမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဥရောပရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့မှုကနေလန်းလွဲစေဖို့အရွယ်ပွဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအရေးမွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောင်တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးအတွက်ကန့်သတ်ပြီးဖြန့်ကျက်ချထားမှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလေလာချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ရုရှားဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ရေးမဟုတ်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုတာကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရောနှောတိုက်ခိုက်မှုကိုပုံပုံပြင်းထန်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူမှုဖွဲ့စည်းအတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြီးမားတဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်ထိခိုက်သိမ်းဆည်းမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့ဖျက်ဆီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနင်္ဂနွေဒါမဟုတ်အဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးကျော်မဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရဘူးလို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World ဂျပန်ကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ